nimechukua, mateso nimeyapokea, maumivu nimevumilia. Kama ulivyosema mwenyewe, hakika